au atenție a melinghea veți minți spa o ia de ne o ia de ducându mâni ducându amin nangut o agarbi cu pazubi deci aici ne înzi ma o hiam bate ne zi înzi hana hia va bze deci ahna minți spa în dau gasta un fat deci aici ne non va tabi nangu a hia bi cu anat amin nangut agu garbi pazubi cu nangu bain ci abi